0: Du snackar Hampus, Rafael.
1: Rafael, du snackar Hampus.
0: Du snackar Hampus, Rafael, på väg ut med köttflyttet i reparat. Du snackar Hampus, Bilfritt.
1: Jag vet. Vad har du snackat Hampus?

0: Hur funkar han? Ja, han kan
1: snabbt
0: funka på kall. Hur funkar han?
1: Du sa, vet du hur funkar han?